0: Poleciało Marto?
1: Komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu, komu.
0: Kto skumał? 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55.
2: Dosyć nudy, dziś przyglądać chcę.